0: так сами бо так бака. Мейхен масра еп ми бридис ма. We так е зо. Масра еп ми мек ми праксера сан сам. Сан а сам бе беланрей. Макане а момент да пе ано беланрей. Тра беланрей сани. Мустаки. Да кане е тан бака дейте ян ас ме так. О исаба дей дубе таки. А сан дим бе ван таки. Со со со. Das ma aber and all as and that ibe want tak ach libe kane ibe de kritis abrawan sani ilobe ibe apuan sani futaki di kane na moment dati no be de a moment me kwe aksi mazra alte et ayo este moment futaka ayo este sani lo biwan da mi kom na ba fu a onderwerp disi klakelo sei Nanga kritisch sein, mekubo overweeg de sandisi. So lezi we shentun si alle das. So lezi kane yun apriki, uma apriki ma, igot tapapu dem itakwan sani, sondro fi denki. Kane imekwans ma fir bu, kane imekwans ma fir sari. Me garo blasunu. Mogi ate futide, na wan di altijd de makkelijk masolisi une denken tak ay du furu bu si hone na lemchi na tu machtig sani hone life vitamina en lemchi life vitamina sani di ap vitamina awan sukru awan swa wat i moksi den ko makandra fi ap verkoutu ay pure Dat na mi tip, no vergiet honing. Mine gebruik sukru moro. Me gebruik sukru. If kane wan cakes, ma gebruik sukru in a cake. Monyameng. Ja, ma if mi srefi, me bai, ikashi soso honing de in mi oso. Honing me bai, honing me pot in mi te, honing me pot isani. Honing, boom, geweldig. May God bless you up one sweet weekend and may God crack you the last one lobby one. Ome lobby one for me lassi. May God and God give you crack tea. Yeah, and make the fende libi na masra say. Dry libby one. Manga de one dino dry libi. We beg you God takane the last moment they take Jesus on and they gere. May God bless you no lobby one. Amen.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Hello, Suriname. This is Jermaine Edwards, and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.